0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Sut ydych chi'n symud o gwmpas cas newydd? Hoffech chi'ch teithio fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o cas newydd fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum. Newid bach. Gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
3: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
4: Right here, right now.
5: Newport City Radio.

0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithio fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
3: Early starts, long days. Gear up with Workwear Supermarket. We supply top brands like DeWalt, Apache, Port West, Helly Hansen, Tough Stuff and more. If you're needing boots, high-vis, workwear or PPE, we have everything you need to get the job done. Need your logo on it? We'll brand your workwear too. Fast. Visit 29 Leeway Industrial Estate, Newport or shop online at workwearsupermarket.com. Stay safe. It's a jungle out there.